binangga. Dalilan ikaw sa gumagadaman ug damgo. Hari ning kasing-kasing nga naglimyon sa pagmahal. Ang kaaghup mo mo'y tuburan sa akong paglaw. Mo'y mithi ug lamdanan ning kinabuhi. Gitugyan mo kanago ang dinagaang sa imong pag-amuma. Gidasig ug gidagkutan ang lampara sa himalatyon kong paglaom. Sa imong mga bukton ako ni Pauranay nga pinulog sa kamay. Kalipay gihambi ning diwa way sama. Di ba nanumpa kita nga mag-inunungay uban kang bathala? Nabugtong saksi sa atong pagminahalay, mga saad, panumpa, atong gigambalay, nga mag-inunungay kita hangtod ikamatay. Apan karon, wa na ikaw mupatimaw. Nahanaw sa kalit nga kanako, wa na namilit. Gitalikdan mo kining kasing-kasing nga nagsaluma sa kaguol. Baya sayop ang pagtuo mo. Kay bisan kanusa. Di kumahimo ang pagbudhi kanimo. Sa karon, gipangandoy ko ikaw. Gipangita ka matag huros sa huyuhoy. Gisukna ko ang dapit. Ang panahon. Ang takna. Lakip na sa kalanggaman. Apan sila nga miduyog kanhi sa imong luha. Idlas na ang halos tumagun ang akong mga sukna. Karon, aniya ako. Aniya ako ning dapit nga imong gitalikdan. Nangilaba nga unta mo balik ikaw nining dughan. Palihog. Dungka. Sabta. Pasaylua. Kining timawa nga gimingaw sa imong hadla. Pinangga. Paabuton ko ikaw. Magpaabot ako. Ug kanunay paabuton. Bisan way timailhan sa imong pagbalik. Pabuton ko ikaw bisan luyo sa akong kamatayon.